E timpul să mergem la vot. Între 6 și 9 iunie anul acesta, milioane de cetățeni europeni vor decide cum va arăta viitorul Uniunii Europene când se vor prezenta la urne pentru a vota la alegerile europene. Parlamentul European este singura instituție a Uniunii aleasă direct de cetățeni, iar alegerile europene sunt unul dintre cele mai mari evenimente democratice din lume. În această serie de podcasturi vă vom spune tot ce trebuie să știți despre alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în curând. În episodul de astăzi vom vorbi despre repartizarea mandatelor în Parlament. Parlamentul European, care este organul legislativ al Uniunii Europene, reprezintă interesele a sute de milioane de cetățeni europeni din cele 27 de state membre ale Uniunii. La repartizarea numărului de mandate în Parlamentul European nu se ține cont de afilierile sau convingerile politice, fapt care demonstrează angajamentul Uniunii Europene pentru democrație și reprezentare directă. Anul acesta vom alege 720 de deputați europeni, cu 15 mai mult decât în cazul Parlamentului actual. Pentru a înțelege mai bine cum funcționează procesul democratic din Uniune, să aruncăm o privire la modul în care mandatele din Parlamentul European sunt distribuite între țările Uniunii. Mandatele se alocă în virtutea unui așa numit sistem de proporționalitate descrescătoare, introdus de Tratatul de la Lisabona. Iată cum funcționează acesta. Fiecărei țări îi se alocă un anumit număr de mandate. Țările mai mari primesc mai multe mandate, iar cele mai mici primesc mai puține. În plus, deputații europeni din țările mai mari reprezintă un număr mai mare de cetățeni decât deputații din țările mai mici. Germania, de pildă, țara cu cea mai mare populație din Uniunea Europeană, are 96 de locuri în Parlament, adică cel mai mare număr de deputați europeni. În paralel, țările mai mici, precum Malta, Luxemburg și Cipru, dispun doar de 6 locuri, numărul minim de mandate prevăzut de tratat. Acest lucru înseamnă că un eurodeputat german reprezintă circa 860.000 de cetățeni ai țării sale, în timp ce un eurodeputat maltez reprezintă un număr mult mai mic, de 90.000 de cetățeni maltezi. Astfel, putem garanta că votul fiecărui cetățean are aceeași pondere, indiferent de țara în care trăiește. Odată aleși, deputații europeni se alătură unui grup politic format în funcție de orientarea politică, nu de naționalitate. Există și posibilitatea ca unii deputați să nu se alăture niciunui grup, situație în care rămân neafiliați. În a noua legislatură, care a început în 2019 și se încheie în 2024, au existat 7 grupuri politice. Numărul lor nu este însă fix. Pentru a forma un grup politic, este nevoie de 23 de deputați europeni care să reprezinte cel puțin un sfert dintre țările Uniunii. În urma alegerilor europene din iunie, distribuția mandatelor va reflecta peisajul politic foarte divers la nivel european. Parlamentul European joacă un rol vital în procesul de elaborare a legislației și a politicilor care afectează viețile a milioane de oameni din întreaga lume. Este doar unul dintre motivele pentru care votul dumneavoastră este atât de important pentru aceste alegeri. Prin votul dumneavoastră veți decide cine sunt eurodeputații care vă vor reprezenta în următorii 5 ani când vor elabora legi noi. Veți influența totodată alegerea membrilor Comisiei Europene. Aceste decizii vor avea un impact atât asupra vieții dumneavoastră de zi cu zi, cât și asupra vieții locuitorilor din întreaga Uniune. Democrația nu este garantată. Ea este o reușită colectivă, ceea ce înseamnă că este în egală măsură o responsabilitate colectivă. Iar fiecare dintre noi are un rol de jucat în apărarea ei. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.